0: Vertrouw op je weg. Vertrouw op je weg en blijf altijd vooruit gaan. Wat kijkt hij? Ki chalne ka naam zindagi hai bhaiya. Chalte roho, aage kadam badhate roho. Baithe roho te dimag dhaurate roho. Par aage kadam badhate roho. Yahan se swikar kijiye Sivika Shanta ki pyar bhari namaskar.
1: अच्छा यहाँ से भी यहीं तक मेरे प्रोग्राम भी था सबके साथ. धन्यवाद हो संजय पंडित संजय जी, शांता दीदी, बबली दीदी, भाभी भी बहुत बहुत धन्यवाद हो. यही मैं कहूँगा आपके आप लोग से कि शुभ रात्रि होवे, मेरा प्यार भरा नमस्कार होवे आप लोग के, और फिर जरूर अगले बार मिलेगा.